0: Әлік салахайтыны қарышы тәріпке тәшәббіз қарлық білән етмаған. Тоқтамның күчке егі болмасылығы да бәлгілік хаталықы ба. Шуға өсім зенені төләшіні қолымаймыз дәп қарыды.
1: Бежіргіші сотчы мұндақ көрсәтті. Қанында 16 яшқы тошқан, әмді өзінің әмге кіріміні асаслық тұрмыш мәнбәсі қылғандыла, андын толық хақтәліп әркет ықтыдарғы егі кіші дәп қарылыды дәп бәлгіленген. 15 yaşdan şəxsi kırımı bolğan taqdırdımı, şerikləşib məbləq seliş, mıqtarı köp məbləqni bir tərəf qılış, soda toxtami imzalaş qatarlıq hərəkətlərini müstəqil qılış hüququ bolmaydı.
0: İgilik tikləb ticaret qılışqa, ziyan tartış, qarz bolub qılış qatarlıq türlük həvb xətərlə əgişib kelidigan bolub, qoramığı yetmigənlərinin kontrol qılışını biliş dairisin halqıb kedidu. Сотчы қорамығы етмегенлерге миқтары көп мәбләғ чықым қылыш вә соудығы мәбләғ сіліш алды да, чоқым ата анысыдың пікері елішіні әскертті. Қорамығы еткерлерге ниспәтен етқанда, шеріклішіп тижарат қылғанда, шерікләшкіші тәрәпнің толық әқтәләп әрекет ұқтыдарыны азырлығалықыны муайелләштүріш керек. Қорамығы етмегенлеріні әргіз шеріклікке қобыл қылмасық лазым. Болмаса, вәсесі етарап қылмаса, шеріклішіш әрекеті күчке иге болмайды.
1: Шуның білен білі қорамығы етмеген пәрзентлер ішіліп кірімге ерішкенден кейін вәсіләнің яныла вәсілі қылыш башқұрыш мәжбүр еті болуды. Балаларының мәбләғі шылтыш, ташқы алақы ахвалыға еқіндің дейқат қылып, мұқтары көп чықым қылыш, мәбләғ селіп шеріклішіш қатарлық әркетлерді өткәліне қаттық егіліші керек.
0: Программының торды әм түрткі болуш мәқсус районы ечілді. Әгер сізніңмі мәсліхә сорайдыған қанын мәсліліріңіз болса, сылуш үтін абонычыла терминалыны шүріп, программыды әм түрткі болып сөз қалдырысыңыз болуды. Программының текімі көп есіл мәзмулыры сылуш үтін абонычыла терминалыда.
1: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойычы іш көріш, қанун сізге әмірі программымыздың мұлазымет принципі.
2: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğ bazarğa yaxın. Öyünün egizliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge siliş turğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıb sürüşdürün. Şinjan İpek yolu çoğ bazar öy jay çəkli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisel çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyu seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisel çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400 993

Hörmətli radio dinləyicilər. Muğbir yığında Burundi'nin Bujumbura ölkəsi Mopanda nayəsindəki Jungu Burundi yezə igilikigə yardım veriş ülgü körüstüş mərkəzində bir meydan alaydı təbrikləş fəaliyyəti bolğan 7-ci növbətlik Jungu baş elçisi Molusul mükafatını tarqıtış mərasiminə guvaq boldu. Fəaliyyət başlanışı bilan 10 neçə dombaqçı Burundi'nin dövlət bayrağındakı 3 xil rəng düşürülgən kiyim keçəklərini kiyib, usul oynayıp dombaqçı elib, şaldın Molusul eliş xoşallığını namayan qıldı. Мурасымда Джонгуның Бурундиды туруштық баш әлтісі Джо Кови, Бурунди Моид Езі Егілік вә Чарувчылық Министерінің ярдамчысы Леонар Бетой білән бірлікті өткен бір елда шалғытшал тері саласы да ішпадысы әла болған шәқсілі вә коллектіплаға мукапат тарқытып бәрді. Бетой мукапат тарқытыш мурасымы да мұндақты дейін. Jungu Burundi yezi egilikiga yordam berish ulgi ko'rsatish markazining qo'llashi bilan Burundining shol mahsulot miqdori ilgirki har gektar yerning o'rtacha 3 tonnadan har gektar yerning 10 tonnadan 13 tonnagacha oshdi. Burundi bilan Jungu'ning yezi egilik hamkorligida ko'rinarli unum qo'lga keltirilib, ikki davlatning do'stlik munosabati namoyon qilindi. Jokovi mundoq dedi. Jungu bilan Burundining yezi egilik hamkorligida mo'l natijalar qo'lga keltirildi. Шалғытшал терихчылығы вән намыратланы азайтыш бойынша үлгі көрістіш кәнті құрылышы да ярқын ноқтыла кәуділік болды. Ішкі тарапның әмкарлықны давамлық чоңқырлаштырып, Джунгу білен Бұрундинің ұмымюзлік стратегиелік әмірақлық мұнасыветінің үзліксіз еңі юксәхлігі көтірілішігі түрткі болышыны өміт қылымен. Бұрунди Африканың отыр шарқы қысымығы жайлашқан, дөлет зымынының ұмымы көрініші үрекке оқшығашқа Африканың үрекі деп аталған. Yezi egiliki Burundi'nin törük kəsbi. Jungu hökuməti 2009-cı yılıdan başlap ilgir kiyin bolub Burundi'ga 6 türküm ali yezi egilik mütəxəssislər qrupsi əvətib Burundi'nin namratlarını azaytış işlərini ilgir sürüş. Açlıq bir...

0: شرکتنا انگل دروش که برابط لکتی ملازمت بک یخشی کن. جنگو شنجان ارکن سودسنق رایوننن ارمچی بولک رایونه دی که شنجان اوتر آسیا خولیان کارخانی یتشتریش چکلک شرکتی قبول قلش یاردمنشی بیجریش. وکالتن بیجریش تک پتن دوریلیک ملازمت ارقلق وازرگچه 30 نچه تشقی مبلغ کارخانسنی موافق یتلیک مکاللاشتردی. شرکت سود ایشلر دیرکتوری جانگیان مندق دیدی. Tashqi mablag' korxonalarga turalg'u davolanish, farzandlarni o'qitish qatorliq taraflarda mulozamat qilamiz. Shinjang O'rta Osiyo Xulyan korxona yetishtirish chaklik shirkati bu yil O'rta Osiyo davlatlarida soha bo'yicha bosh temirlik faoliyat o'tkazadi. Hamda Jungu O'rta Osiyo xalqaro texnik yotkash markazi qurilishini chin tutib, korxonalarning texnik savdosi import eksportiga qulaylik yaratdi. Jangyang mundaq dedi. Chegara alqigan texnik savdosini olg'i surib, diqqatni texniki yotkashga butun zanjirlik mulozamat qilishga markazlashtirib, yangilik yaratish omilining chegara alqib yotkilishini tezlatib, chegara alqigan hamkorlik va texnik savdosida yo'lga qo'yg'ili, o'rnak olg'ili, umumlashtirg'ili bo'ladigan mulozamat ramkisi shakllantiramiz. Jungo Shinjang Erkin Soda Sınaq Rayonu növbette. Erkin Soda Sınaq Rayonu'nun yükseldiriş stratejiyasını çoğunluğu yolu koyu atıdı. Kolaylaştırış siyasetlerinin medeti de bu yıl Shinjang'da import-export hatırısı ve fukravi karxana 20%'ye yakın. Çetellik sodiger meblağ salgan karxana 40%'ın artıq köpeyip karxanlarının import-export hayatı küçü görünerli küçeydi. Bugünkü kunda Shinjangning chat elga chetishlik iqtisod quvvati mu buzliksiz zo'rayyotdi. Bu yil chegara olib xalq pulida rasvot qiladigan a'lo sifatli korxonadan 286-si ko'paydi. Shinjang Sulu Jinto ta'minot zanjirini boshqarish chaklik shirkati mu shularning qatorida pervod qobullash rasvot qilish qulayligidan bahrlandi. Shirkatning bosh direktori Liang Xinya mundaq dedi. Ilgari har bir kasb bejirganda rasvot taloni talab qildigan bo'lg'achqa rasvot suratimizga ta'sir etadi. Xalq pulda rasvot qildigan a'lo sifatli muomildar qatoriga kirgizilgandan buyon talonni oyda bir qatimla ta'minlaydigan bo'ldik. Mol chiqarish suratimiz tezlashdi. Bu yil Shinjangda chegara halqib xalq pulda rasvot qildigan a'lo sifatli korxona 681ga yetib, Shinjangdagi 14 viloyat oblast shaharni qopladi. Bularının 247'si Shinjang Erkin Soda Sınaq rayonu'da bulup, bultırkıdan 65'i köpeydi. Jungu Bankisi Shinjang Şöbisi Soda Bankisi bölümünün muavun baş direktörü Li Fan mundaq dedi. Shinjangdaki Soda Taşkı Pervot Kırım çıkımını kolaylaştırışını sınaq kılıvatkan karxanla çigra alıkıp xalık pulu da rasyot kıldıgan ala süpatli karxana dəb bir bastı bir kitildi. Karxanlarının ayrım ıltımas kılışının salayetini tekrar tesliklitişinin haceti yok. Bir ketimdili bir kitiş, xalık pulu ve çat el pulda rasyot kılışını maskademde kolaylaştırış emelge açtı. G'arb rayon quruqlik su yangi yo'li bo'yidagi korxonalar tizimligini o'zaro e'tirof qilish mexanizmi amaliylashdi. Bir joyda bekitilganli bo'lsa, liniya bo'yidagi barliq shaharlarda e'tirof qilindi. Boshqa joyda kasb bejirishi yanami qulaylashdi. 15-chi 5 yillik yirik plan programmasida atrofdagi davlatlarni muhim nuqta qilib, ko'p qatlamliq, keng sohali xalqaro hamkorlikni cho'nqurlashtirish o'tirg'i qo'yildi. Shinjang Erkin Soda Sınaq rayonunun yükseldiriş stratejiyasını çoğunluğu yolu koyup, xalqara yukarı ölçemlik iqtisat soda qaidesiye təşəbbüskarlıq bilen udulışıp, mal sodası, mulazmet sodası, rəqamlık soda məbləq selişini kolaylaştırış qatarlıq sahələrdə aldın yolu koyup aldını sınaq qılıp, xalqara yukarı ölçemlik iqtisat soda qaidesiye cipsilaşqan tüzüm sistemisi və nazarat qılış başqırış əndizisini tez bərpa qılış. Soğduğu meblağ selişini kolaylaştırış, eşya obrotu ünümünü aşırış, pul muamilini içvetiş ve onun da yenilik yartış katarlık sahalarını çördep, bir türküm yetekçi toplanma, ıslahat tedbirini merkezlik oturgu koyuş. Ul esliyeni katlık tutaştırış, kaydı ölçemini yumuşak tutaştırışını çoğunkurlaştırıp, soğudu küçlük rayonu berpa kılışını tizletip, uçuk ıhtısat tüzülmüste yenilik yartışını planladı.
1: Әмді мәркезнің экология, мойт қоғдаш назарайчылеке дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Абдоным район бүгін мәркез экология, мойт қоғдаш назарайчылек 7-ші группсы 30-ші түркімді бейджеріш кітап жүрген, ноқтылық дейқат қылыдған 4 дейлі оны өз ішчі қалған, амма паш қылған 59 әрзет дейлі осын тапшырып алды. Бұның 45-і телефон арқылық, 14-і қат арқылық башқылынған. Бұ 59 дейлі оның 33-і үрімчі шәрінің ноқтылық дейқат қылыдған дейлі ұшыққи. 6-сі Санжу Қойсу Абдоным областының, 6-сі Қашқар Бұлайетінің ноқтылық дейқат қылыдған дейлі бір. 5-сі Байынғылын Монғыл Абдоным областының ноқтылық дейқат қылыдған дейлі бір. 3-сі Тарбағатай Бұлайетінің, 3-сі Құмыл шәрінің, 3-сі Ақсу Бұлайетінің, 3-сі Хотан Бұлайетінің, 1-сі Алтай Бұлайетінің. Бұл түркімді бейджірішке тапшырылған әрзет дейлі оларыны мойт бұлғаш әхвалы бойчы түрге айырғанда 60 бұраны бұлғаш дейлі осы 18, шауқын арқылық бұлғаш дейлі осы 11, қаттық ташландық арқылық бұлғаш дейлі осы 8, экологияны бұзғыншылық құшыртыш дейлі осы 7, су бұлғаш дейлі осы 5, башқы түрдіке бұлғаш дейлі осы 10. Мәркез экология, мойт қоғдаш назарайчылык 7-ші группсы 6-ші айның 8-ші күнігіче 30 түркімді ноқтылық дейқат қылыдған 108 дейлі оны өз ішчі қалған, амма паш қылған 1588 дейлі оны Абдоным районның бейджірішіге тапшырды. Бұның 1278-і телефон арқылық, 310-і хат арқылық паш қылынған. Юқырқи әрзет дейлі олары жайларының бейджірішіге өткізіп берілді. Алақтар бәлгілімі бойынша бейджіріледі.
0: Станцымыз қабірі. Мәркез экология мойыт қоғдаш назарайчылык 7-ші группсы 5-ші айның 30-ші күні 21-ші түркімді амма паш қылған әрзиет дейлі оларыны Абдоным районының бежерішіге тапшырған еді. Тәліп қасасын бұ түркімдікі амма паш қылған әрзиет дейлі оларыны бежерішке өткізіп беріш вә назарат қылғаш түзітіш әхвалыны ашқарылаш жәдібілі жәмиетке ашқарыланды. Шинжан Уйгур Автоном районлык халык өкмөтүнүн тор бекитинен көргүлү болду.
1: Станцыбыз хабары. Автоном районлук саяхатчылык тараккыяты рахбарлык группасы 6-нчы айынын 5-нчү күнү түштөн мурун йыгын ичип, Ши Цзиньпин маданият идеясы ва баш шуучи Ши Цзиньпиннин саяхат кызматы токурсаткы моим жол жорукунун роюну чоңкур изчиллаштырды, амалийлаштырды. Абдоным районлық партия комитетінің қызмет орылаштырмысы бойынша алақтар әхвал докладын аңлады. Мұнасбетлік өтчетіні қарап чықты. Кейінгі басқышлық мәдәният саяхат қызметіні орылаштырды. Абдоным районлық партия комитетінің муабын шуджесі, Абдоным районның рейсі, Абдоным районлық саяхатчылык тараккыяты рахбарлык группасының башлығы Әркін Тунияз йығынғы риясатчылык қылды, әмді сөз қылды. Йығында мұнолар көрсетілді. Бойыл кірген нұмыян Абдоным район бойынша юқырдың төбәнге жәммейлен Шинжаңны мәдәният арқылық озықландырыш, Шинжаңны саяхатчылык арқылық гүлләндіріш стратегиялік орынлаштырмысыны омом көзлік әмәлиләштіріп, гүзәл Шинжаңның жәліпкарлықы тәсір күшіні сыжыл ашырды. Саяхатчылык базары сыжыл жалланды. Абдоным районлық партия комитеті бәк қалық өкіметінің орылаштырмы тәліпі бойынша Жуңхуа мүлліті ортақ кәудісі еңіне мұстәккемләшіне азасы ленгия қылышты чалдырып, Шинжаңның мәдәният, саяхат, тәрәқиятыдегі мойым алтын мәзгеліні чалдырып, әвзәлікні генмі кеңайтып, кәм түклікні толықлап, мәдәният, саяхатчылықның юқыр сүпәтлік тәрәқияты түрткі болыш. Мәуқәне 5 жоң стратегиялік орын бекітмесіге мұласымет қылыш, күтін Абдоным районның ұқсадығы төйкіп қошыш, текімі көп адамның үш қорылышып, кірміні көп әйтішіге түрткі болышқы қойып, юқыр қатламдың лайы әлешіне янымы күшейтіп, Абдоным районның мәдәният бә саяхатчылык топланымы тәрәқият ерек планыны яқшы әмәлиләштіріп, төрт пәсіл дауымлышыдыған, күтін районны қаплыған, кәсіпалты мол саяхат әндесіне күчәп бәрпа қылыш керек. Йығында мұнолар тәкітләнді. Абат пәсілдікі саяхатчылықтың яқшы тұтып, дөләт іштідікі мәдәният, саяхатчылық башламчы қарқалдыры, Шинжаңғы ярдан бері батқан өлкі шәрлі, Шанган, Амын районы білән әмкарлықны күшейтіп, мәзілік таам байрымы, музыки байрымы, ғайри мадди мәдәният мұраслары базыры, тәнәркет мұсабықысы қатарлықларыны даим өткізіп, tamak, yatak, sefer, sayahat, mal seytibiliş, köngül içiş kesb zencirini uzartıp, istimal muhiyetini üzlüksüz beytip, sayahatçilerinin təsiratını yaxşılaş. Qızlıq noktu mənzi rayonu liniyesini layihələşdin yanımı əlalaşdırıb, sayahat acat xallarının süptini, yolunun dəriyicisini östürüş, otomobil toxtalğısını kengaytış, bəlgilərini qeyliplaşdırış qatarlı quruluşlarını alğı sürüb, xalqı nəp yetküzüş əsləsi, ciddi işlərgi taqabıl duruş əsləsini mükəmməlləşdirib, əslə kəm tüktükini omum gözlük toluqlaş. Merkezning ekologiya, muhit qo'g'dash nazoratchiligida qaytma inkas qilingan madaniyat, sayohatchilik sohasiga munosabatlik masalalarini tuzitishni chin tutib, birni ko'pki tatbiqlab, hodisdinmi, mohiyatdinmi tuzib, sayohat mulozimatining sifatini o'stirish, unumini oshirish kerak. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Bazar tertibini yanımı əlalaşdırıb, bir niyyatda bulup, sayahatçilikini qoğdaş məxsus hərkitini çoğunqurlaşdırıb, mal bahasını həhu bilən östürbiliş, istimal aldamcılığı qiliş, mal seytibilişki məcburlaş, saxtı təşviq qiliş qatarlı qanun bəlgilimi xilab qılmışlarqı qatlıq zərbi beriş. Ticaret asası gəvdisi yetiştirib və zoraydıb, mənzira yollarının bazarlaşdırıb, kəsbiyiləşdirib, ticaret qilişi türtkü buluş. Ərz şikayet yollarını rabalaşdırıb, ərz şikayetini yep qalqılıq bərtərəb qilishini əlalaşdırıb, əla süpətlik bazarı muhit arqılıq alqışqı erişir. Dəl təşviqat sistemisi bərpa qılıb, asası iqim taratqısı, yen taratqısıbısı, tor qabili, sayahat kooperatifi baylıqdan yaxşı paylınıb, toplaşqan, əməli mənzirlik, çökmüş şəkildiki təşviqatını qanat yaydırıb, bütün məmlikətdə təsir küçük igə, mədəniyyət, sayahat, IPS-i bərpa qılıb, Şincan yaxşı cay digən altın xətlik veyveskini cülalandırış gerek. Yığında bunlar təkidləndi. Sayahat beyxətlərlikini əqiqi yaxşı tutub, təbəliknin məsuliyyeti, tarmaqlarının nazarat qiliş, başquruş məsuliyyeti, karxallarının asası gəvdlik məsuliyyetini qatdıq əməliyiləşdirib, ciddi işlərgi taqabıl duruş layihəsini mükəmməlləşdirib, bütün rayon tinç aman, bütün cəryan xatırcan bolğan beyxətlərlik muhiyyeti yartış gerek. Wang Jianxin, Qaysar Qiyum, Liu Jianmin qatarlıqla yığınğa qatnaşdı.
0: Stansımız xəbər. Avtonom rayon ta'minot savdo tor nuqtasini manzil rayonlarga kirgizish harakatini kuchab yo'lga qo'yib, 4A darajalikdan yuqori 179 sayohat manzili rayonida ta'minot savdo bilan madaniyat sayohatchilik birlashgan tor nuqtasi ta'sis qilib, sayohat qilish bilan o'zgacha mas'uliyat setib olishni, yo'chqisiz jipsilashtirishni tirishib amalga oshirishni planladi. Sayahatçilik canlanış pəsli gelişi bilən, Qashqar Qadimi Şəhri Mənziri rayondaki Pəyzivatının özgeçi məsulatlarını yes qılış sarıyı, künüge 300 neçə adım qədəmdən köprək sayahatçı kütüb aldı. Ən xuyluq sayahatçı Vuhanım mündaq dedi. Pəyzivatının şinmi qəqi və qol ünər boyumlarını setib aldım. Bu əndizə həqiqətən yaxşı ikən, Qashqar Qadimi Şəhərini aylanqaç, yerlik, yezilik məsulatlarını setib alalaydıkənmiz. 2025 yılı Avtonom rayonluq təminat sodu kooperatifi 64 təminat sodu tor nöqtisinin mənziri rayonuğa makallışıq türtükü bolub, özgeçi yezgilik məsulatlarını sayahat istimal bazırıqa bivastı yetküzdi. Tekes nayası tor sırtı da yiz kılıç bilen tordu bivastı setişini birleştiriştək, koş relislik ticaret endizisini icadi yolu koyup, Asasi katlamdaki təminləş, setiş noxtalarını mədəniyyət sayahatçilikdiki alqışlıq cayığı aylandırıb və özgeç məsulatlarını yes qılış sarıyı bərpa qılıb, torda kəsbi elektronluq sodu karxanaları bilən birləşib, məsulatını çıxan cayıdın istimalçıları bivasitə yetküzdüğən setiş yolu hazırladı. Həm də 100 yüyənlik mal setib alsa, kira haqqı almaslıq, məmlikətinin ərqəz cayılırıqa bivasitə yetküzüş mülazımıdını yolu qoydu. Xunerlik sayahatçı Su Shen mündaq dedi. Lijia köçesine aylanıp atkanda bu təminat sodu punkti noktasını görüp kaldım. İşçi de məsulatlarının türü tolukken, özümüzge, öydikilerge özgeç məsulatlarının seti bilişimi kolayken. Tekes nayarlık təminat sodu kooperatifi Lijia punktinin kizmetçisi Dina Nurtoğan mündaq dedi. Punktiki nurgun malını erkaysi yezi bazardaki dehkalladın, hem kooperatiflerden bir vasıta elip gelken, kündelik 8 somumuz 7-8 milyon giyitudu. Yezilik mesulatları ticaret somumuzdan 20'den köpürekini yiledi. Aptanım raylık teminat sori kooperatifi bu yıl aptanım raylık